mo thandiso matsatsi tla gona re ingoma ka metsotso e supa go etela fela go e re ya bone ka rala lenego la kgodung ya jazz ke dine le botsebotse la sontaga sontaga la di-30 aka seabe le bese month ya someone wa tseba o le gore ke a mo tseba ya ga gona taba ra dira pele ntle go sie sebaka fa nke re rapere tsitsinkele mosadi wo ke fetse go fa kosheagage mo e le go mme Thandiswa Matswai maina ka botlalo ke mme Thandiswa Nyameka Matswai ebe le go ka tšatši la masometharotia kgoding e le ya March ngwa kwa 1976 ebelebele go tse gona mo nageng ya Aforika Borwa ka ga tseba legae le mongwe wa baopedi go tswa gona mo nageng ya Aforika Borwa ebile a tsebalega bjale ka baopedi ba e le gore ke di-lead lead vocalist ka bodipaneno ra gore motho e le gore o weta pele ka lentšu gona kwa sefaleng ebile ga fela lefao ke ye mongwe wa bangwadi ba tsona dikoša ebile go laetša fa gore ye nngwe ya dikarolo tše lo re o tšere ke gona mola setlhopheng se le sa Bongo Muffin a tšea karolo ka go ka ngwala le go ka opela goba go ka eta pele ka lona le ntšu la gage le lengwe la maina e leng gore ba tsebalega ka lona goba o tsebalega ka lona fa ke le la King Tar mme ye nngwe ya di-album tša gage e le go album ya mathomo ye e le gore be e bitšwa Zabalaza ke e le gore e tšweleditše ka ngwaga wa 2004 e le gore ya laetša fa e kgone go ka fitlhelela maemo a double platinum ande go a tswelela fa gape gore ke e le gore o ba tlhokotswe fa mola go Planet Awards go BBC Radio 3 gape-gape mo la ngwageng wa 2004 kwelo re o kgonne go ka ithopela best female artist gona mo la go Metro FM Music Awards mme ye nngwe ya di-album tše e le gore o di tšweleditše fa a ke album ya Ibokwe ye le rontšhitše ka ngwaga wa 2009 mo e le gore o tšwetše pele fa ka go ka tenyaka a tenyakišiša mola go taba tša semoya fa tša se Afrika le gona fa ya tšwelela fa gore ke yone e le gore e kgonne go ka fitlhelela maemo a gold ande e se taba gore e tsweletše maemong a gold fela re bolela fa re lebeletše le nako e le gore e kgone go ka e fihlelela e fihlelela ona maemo a gold e le go status sa se e le gore ba categorize di-album goba mmino go ya le ka thekišo ya ona se e le gore se a šupiwa fa ke gore ka bekenyana tše mmalwa ke melo rena album ya Ibokwe ye lo ntšhitše ka ngwa 2009 e kgonne go ka fihlelela fa wona maemo a ka morago ka ntšhiwa goba ka go morago ga gore e lokollwe ande ka morago ga fa o ile ya kgona go ka tuma kudu ye nngwe ya di-album tša gage tše e le gore o di tšweletše fa yena mme Thandiswa Matswai ke belete mo e le gore ba opela a le tee ka boripana ba re ke solo studio album o ntšhitše ka ngwaga 2016 mo e le gore fa wa šupa ga botse gore ke yona ke collection ya go ka hlaloswa ka botlalo goba go ka leka go ka hlalosa gape-gape a hlalosa ona mmino wa African jazz